0: گلیلیو نے اپنی نبض کا استعمال کر کے فانوس کے جھولنے کا سمے ماپا, جس سے پینڈولم گھڑی کا آدھار بنا. ٹھیک ہے,
1: ٹھیک.
0: اور ایک پرشن, گلیلیو نے چاند کے استھر ہونے کا نتیجہ کیسے نکالا؟ اس کو